0: Å, Gud, fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: På studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh,
2: husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

arkivet og leta litt. Og jo da, vi har funnet Soul Express med sangen som heter altså Ønskedrøm. Nå skal vi mimre litt, og den er jo absolutt dagsaktuell, så vi hører på den.

0: Og de tonene der kommer fra han Bryan Adams, Cloud Number 9.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da har jeg en hyggelig nyhet å komme med til deg, Emily, I dag.
2: Nå gleder jeg meg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du har ikke anelse om hva det kan være.
2: Hakke peiling.
0: Jeg har noe med konkurransen å gjøre.
2: Har det med konkurransen å gjøre?
0: Ja. Ja. Du har slått henne, Frøydis.
2: Har jeg slått henne, Frøydis?
0: Med 5 deltakere mer enn hun hadde I går.
2: Oi, oi, oi. Det var gledelig.
0: Så jeg tenker at nå går det bare oppover.
2: Nå går det bare oppover.
0: For vi hadde 9 I går. På den der vanskelige nøtta I går, den der saluten vår, har sagt, hva det var, så det var salutkommandør,
2: var det? Salutkommandør, ja.
0: 9 hadde vi I går, men nå du oppe I 14.
2: Ja.
0: Ja, faktisk.
2: Ja, ja, ja, da kan du se.
0: Det begynner å komme seg her.
2: Hører du det, Frøydis?
0: Ja. vi skal ut og reise litt nå.
2: Ja, vi skal en tur til Risøyhamn, sa jeg det riktig.
0: Det hørtes veldig direkte.
2: Så bra ut. Ja. Og da var det nummer 4 som ble trekt ut I dag, og det han Paul Fridholm. God formiddag, Paul.
3: Ja, god formiddag til dere på Børadio nå.
2: Ja, var det gøy å vinne I dag?
3: Ja da.
2: Ja, så bra. Og nå det jo snart 17. mai. Gleder du deg?
3: Ja da, det gjør jeg det.
2: Ja, har du noe, skal du noe spesielt på 17. mai, eller skal du se?
3: Nei, vi vil opp og se på toget. Og
2: ja.
3: Hør på musikken.
2: Ja, men det høres jo veldig fint ut. Hva det du har gjort tidligere på 17. mai? Du har vel reist en del, har du ikke det?
3: Jeg har vært veldig mye borte.
2: Ja, har du da feiret 17. mai I andre land?
3: Ikke 17. mai, men feirer nyttårsaften I Boston.
2: Åja, I USA?
3: Ja.
2: Og det må ha vært en opplevelse.
3: Ja da.
2: Amerikanerne liker å gjøre ting større, stemmer det?
3: Ja.
2: Ja.
0: Men hvis vi ser litt tilbake på dine yngre dager, Paul, 17. mai, feiring. Husker du noe spesielt fra den tiden? Tradisjoner?
3: Ja, jeg husker fra barndommen. Jeg husker en 17. mai, jeg måtte grunne I sny, vet du, for å gå 17. mai tog.
0: Ja, så dette med sny I mai, det har det vært før da.
3: Ja da.
0: Mhm. Men var det altså så mye snø at det var altså skikkelig... Du sier dere måtte grunn I snø?
3: Ja, vi går på ski eller sånt.
0: Og det var såpass?
3: Mm. Ja, det var det.
0: Ja. Har du noen tradisjon når det gjelder mat på 17. mai?
3: Ja, så lenge ser jeg det. Nå da...
0: Mm. Vet ikke, hva går det I egentlig på 17. mai? Er det kjøtt? Skjellige typer kjøtt, Emily?
2: Altså, for meg så det liksom grilling på 17. mai.
0: Ok.
2: Det tradisjonen vi har I våres familie, og våres vennekrest, det liksom, du skal grille på 17. mai.
0: For jeg har sett litt sånn forskjellige kaféer og restauranter, de reklamerer for buffet, og da går det I
2: kjøtt.
0: Kjøtt, svinesteik.
2: Saltkjøtt.
0: Saltkjøtt, kanskje omspakt laks også oppi det hele. Ja.
2: Absolutt.
0: Ja. Du, Paul, dette med softis på 17. mai, har det vært noen tradisjon for deg?
3: Senere tid så har jeg vært med før da. Jeg kan ikke huske det så lenge siden.
0: Nei.
2: Men nå har det blitt en tradisjon.
3: Ja.
2: Softis godt.
0: Der du bor I dag, vet du noe om hva dere får servert på 17. mai?
3: Nei, jeg vet ikke om det.
0: Nei,
2: Hva håper du på?
0: Ja, hva håper du på?
3: Nei, jeg får bare ta det som kommer.
0: du er kanskje ikke så kresen I matveien?
3: Nei, det
0: Nei. Du nevnte dette med musikk, altså 17. mai korps, eller 17. mai-tog er jo også korps. Det er jo noe viktig med det. Og du er på Risihavn. Har de eget korps der?
3: Ja, da har de det.
0: Ja.
3: Det er en kjenning uten meg som spiller der.
2: Ja.
3: Jeg har begynt å spille i år. Jeg vet ikke om du har hørt om han Amund Rydlar.
0: Han Amund, ja, som har slekt i tilknytning til Bø.
3: Ja, han fra Horten.
2: Han fra Horten?
3: Ja.
0: Amund Rydlar, var det du sa?
3: Han gitt meg en dame fra Bø, hun heter Gunn Rydlar.
0: Mm. Og han Amund, altså, han, de bor i Risihavn.
3: Ja, da de bor i Risihavn.
0: Og han spiller altså i korps.
3: Ja, da. Men i år så blir han, da skal han være i Trondheim hos datteren sønn. De har jo ennå fått en jente, andre fått en gutt.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, men du, dette, det blir bra. Du får være på plass, holdt jeg på å si, og få med deg korpsmusikken i Risihavn. Ja, der er mange korps, skolekorps og andre type korps som ligger i hardtrening nå, vet du. Og så skal de lære seg å spille, og så skal de marsjere samtidig. Dette skal jo være bra.
2: Det skal være perfekt på 17. mai.
0: Det skal høres rimelig bra ut, og det skal se bra ut. Men ja. Jeg tenker at vi kanskje går over til dagens løsningsord. Det er jo en grunn til at vi har ringt han, Paul.
2: Det har Paul. Har du lyst til å gjenta det?
3: Ja, det var arbeidsplass.
2: Det er helt korrekt, Paul. Da skal du få en fanfare for det. Og så kan jo du velge deg ut en premie.
3: Ja, det er noe som dere ikke har.
2: Noe som vi ikke har?
3: Et handlenett, men det må være kvitt.
2: Handlenett, men hvitt, ja. Det har vi ikke, tror jeg. Jeg tror vi kun har svart.
3: Ja.
2: Ja.
0: Hvordan løser vi det egentlig da? Nå har du lagt inn en spesialbestilling hos oss her, Paul. Du setter oss på en prøve.
3: Ja.
0: Ja. Du, vi kan ikke si noe annet enn at vi får tenke litt på det, om vi kanskje kan bestille en annen type farge på handlenett neste gang vi tar i bestilling.
2: Eller så skal jeg snakke med en kjenning av meg som er veldig flink til å sy handlenett.
0: Nei.
2: Ja, kanskje Nei. Vi kan få et spesiallaget hvitt handlenett.
0: Hørte du den, Paul?
3: Ja, jeg hørte det.
0: Oi.
2: Jeg skal ringe etterpå.
0: Her er det løsningsorientert. Her kan det bli ordning, vet du.
3: Ja.
0: Paul Fridholm i Risihavn, tusen takk for at du var med oss på konkurransen i dag. Løsningsordet var arbeidsplass, og så må du ha en fin dag. Takk skal du ha.
3: Takk skal du ha. Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kommer.
1: Å, Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
2: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Å, det er så fint!
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: de tonene der kom ifra han Bryan Adams, Cloud Number 9.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da har jeg en hyggelig nyhet å komme med til deg, Emily, i dag.
2: Nå gleder jeg meg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du har ikke anelse om hva det kan være.
2: Hakke peiling.
0: Jeg har noe med konkurransen å gjøre.
2: Har det med konkurransen å gjøre?
0: Ja. Du har slått henne, Frøydis.
2: Har jeg slått henne, Frøydis?
0: Med 5 deltakere mer enn hun hadde i går.
2: Oi, oi, oi. Det var gledelig.
0: Så jeg tenker at nå går det bare oppover.
2: Nå går det bare oppover.
0: For vi hadde 9 i går. På den der vanskelige nøtta i går, den der saluten vår, hadde jeg sagt, hva det var, så var det salutkommandør.
2: Salutkommandør, ja.
0: 9 hadde vi i går, men nå er du oppe i 14.
2: Ja.
0: Ja, faktisk.
2: Ja, ja, ja, der kan du se.
0: Det begynner å komme seg her.
2: Hører du det, Frøydis?
0: Ja. vi skal ut og reise litt nå.
2: Ja, vi skal en tur til Risøyhamn, sa jeg det riktig.
0: Det hørtes veldig direkte
2: rett ut. Ja, ja, ja. Og da var det nummer 4 som ble trekt ut i dag, og det er han Paul Fridholm. God formiddag, Paul.
3: Ja, god formiddag til dere på Børadio nå.
2: Ja, var det gøy å vinne i dag?
3: Ja da.
2: Ja, så bra. Og nå er det jo snart 17. mai. Gleder du deg?
3: Ja da, det gjør jeg. Det gjør jeg.
2: Ja, har du noe, skal du noe spesielt på 17. mai, eller skal du se?
3: Nei, vi vil opp og se på toget. Og
2: ja.
3: Hør på musikken.
2: Ja, men det høres jo veldig fint ut. Hva er det du har gjort tidligere på 17. mai? Du har vel reist en del, har du ikke det?
3: Jeg har vært veldig mye borte.
2: Ja, har du da feiret 17. mai i andre land?
3: Ja, til 17. mai, men feirer nyttårsaften i Boston.
2: Åja, i USA?
3: Ja.
2: Og det må ha vært en opplevelse.
3: Ja da.
2: Amerikanerne liker å gjøre ting større, stemmer det?
3: Ja.
2: Ja.
0: Men hvis vi ser litt tilbake på dine yngre dager, Paul, 17. mai, feiring. Husker du noe spesielt fra den tida? Tradisjoner?
3: Ja, jeg husker fra barndommen. Jeg husker en 17. mai, jeg måtte grunne i sny, vet du, for å gå 17. mai tog.
0: Ja, så dette med sny i mai, det har det vært før da.
3: Ja da.
0: Mhm. Men var det altså så mye snø at det var altså skikkelig, du sier dere må grunn, måtte grunn i snø?
3: Ja, gå på ski eller sånt.
0: Og det var såpass?
3: Mm. Ja, det var det.
0: Ja. Har du noe tradisjon når det gjelder mat på 17. mai?
3: Ja, så lenge skal jeg nå nå.
0: Mm. Vet ikke, hva går det i egentlig på 17. mai? Er det kjøtt? Skjellig type kjøtt, Emily?
2: Altså, for meg så er det liksom grilling på 17. mai.
0: Ok.
2: Er det tradisjonen vi har i våres familie, og våres vennekrest, det er liksom du skal grille på 17. mai.
0: For jeg har sett litt sånn forskjellige kaféer og restauranter, de reklamerer for buffet, og da går det i
2: kjøtt,
0: svinesteik,
2: saltkjøtt,
0: kanskje ovnsbakt laks også, oppi det hele. Ja.
2: Absolutt.
0: Ja. Du, Paul, dette med softis på 17. mai, har det vært noen tradisjon for deg?
3: Senere i tid så har jeg vært før da. Jeg kan ikke huske så lenge siden.
0: Nei.
2: Men nå har det blitt en tradisjon.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Softis er godt.
0: Der du bor i dag, vet du noe om hva dere får servert på 17. mai?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei,
2: jeg får... Hva håper du på?
0: Ja, hva håper du på?
3: Nei, jeg får bare ta det som kommer.
0: Du er kanskje ikke så kresen i matveien.
3: Nei.
0: Nei. Du nevnte dette med musikk, altså 17. mai korps, eller 17. mai tog er jo også korps. Det er jo noe viktig med det. Og du er på Risihavn. Har de eget korps der?
3: Ja, det har de det.
0: Ja.
3: Jeg kjenner jo til meg som spiller der.
2: Ja.
3: Jeg har begynt å spille i år. Jeg vet ikke om du har hørt om Amund Rydland.
0: Han Amund, ja, som har slekt i tilknytning til Bø.
3: Ja, han er fra Horten.
2: Han er fra Horten?
3: Ja.
0: Amund Rydland, var det du sa?
3: Jeg er gift med en dame fra Bø, hun heter Gunn Rydland.
0: Mhm. Og han Amund, altså, han, de bor i Risihavn.
3: Ja, da, de bor i Risihavn.
0: Og han spiller altså i korps.
3: Ja, da. Men i år så blir han, da skal han være i Trondheim hos datteren og sønn. De har jo en har fått en jente, og andre har fått en gutt.
0: Ja. Ja. Ja, men du, dette det blir bra. Du får være på plass, holdt jeg på å si, og få med deg korpsmusikken i Risihavn. Ja, der er mange korps, skolekorps og andre type korps som ligger i hardtrening nå, vet du. Og så skal de lære seg å spille, og så skal de marsjere samtidig. Dette skal jo være bra.
2: Det skal være perfekt på 17. mai.
0: Det skal høres rimelig bra ut, og det skal se bra ut. Men ja. Jeg tenker at vi kanskje går over til dagens løsningsord. Det er jo en grunn til at vi har ringt han, Paul.
2: Det har Paul. Har du lyst til å gjenta det?
3: Ja, det var arbeidsplass.
2: Det er helt korrekt, Paul. Da skal du få en fanfare for det. Og så kan jo du velge deg ut en premie.
3: Ja, det er noe som dere ikke har.
2: Noe som vi ikke har?
3: Et handlenett, men det må være kvitt.
2: Handlenett, men hvitt, ja. Det har vi ikke, tror jeg. Jeg tror vi kun har svart.
3: Ja.
2: Ja.
0: Hvordan løser vi det egentlig da? Nå har du lagt inn en spesialbestilling hos oss her, Paul. Du setter oss på en prøve.
3: Ja.
0: Ja. Du, vi kan ikke si noe annet enn at vi får tenke litt på det, om vi kanskje kan bestille en annen type farge på handlenett neste gang vi tar i bestilling.
2: Eller så skal jeg snakke med en kjenning av meg som er veldig flink til å sy handlenett.
0: Nei.
2: Ja, kanskje vi kan få et spesiallaget hvitt handlenett.
0: Hørte du den, Paul?
3: Ja, jeg hørte det.
0: Oi.
2: Jeg skal ringe etterpå.
0: Her er det løsningsorientert. Her kan det bli ordning, vet du.
3: Ja.
0: Paul Fridholm i Risihavn, tusen takk for at du var med oss på konkurransen i dag. Løsningsordet var arbeidsplass, og så må du ha en fin dag. Takk skal du ha.
3: Akkurat, ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt.

0: Gud fader! 79 prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Det er ikke sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud, fader! 79 er prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og de tonene der kom ifra han Bryan Adams, Cloud Number 9.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da har jeg en hyggelig nyhet å komme med til deg, Emily, i dag.
2: Nå gleder jeg meg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du har ikke anelse om hva det kan være.
2: Hakke peiling.
0: Jeg har noe med konkurransen å gjøre.
2: Har det med konkurransen å gjøre?
0: Ja. Du har slått henne, Frøydis.
2: Har jeg slått henne, Frøydis?
0: Med 5 deltakere mer enn hun hadde i går.
2: Oi, oi, oi. Det var gledelig.
0: Så jeg tenker at nå går det bare oppover
2: her. Nå går det bare oppover.
0: For vi hadde 9 i går. På den der vanskelige nøtta i går,
2: ja.
0: Saluten vår, hadde jeg sagt, hva det var, så det var salutkommandør, var ikke det?
2: Salutkommandør, ja.
0: 9 hadde vi i går, men nå du oppe i 14.
2: Ja.
0: Ja, faktisk.
2: Ja, ja, ja, det kan du se.
0: Det begynner å komme seg her.
2: Hører du det, Frøydis?
0: Ja. vi skal ut og reise litt nå.
2: Ja, vi skal en tur til Risøyhamn, sa jeg det riktig.
0: Det hørtes veldig direkte.
2: Ja, så bra ut.
0: Ja, ja, ja.
2: Og da var det nummer 4 som ble trekt ut i dag, og det han Paul Fridholm. God formiddag, Paul.
3: Ja, god formiddag til dere på Børadio nå.
2: Ja, var det gøy å vinne i dag?
3: Ja, da.
2: Ja, så bra. Og nå er det jo snart 17. mai. Gleder du deg?
3: Ja, da, det gjør jeg. Det.
2: Ja, har du noe, skal du noe spesielt på 17. mai, eller skal du se?
3: Nei, vi vil opp og se på toget. Og
2: ja.
3: Hør på musikken.
2: Ja, men det høres jo veldig fint ut. Hva er det du har gjort tidligere på 17. mai? Du har vel reist en del, har du ikke det?
3: Jeg har vært veldig mye borte.
2: Ja, har du da feiret 17. mai i andre land?
3: Ja, til 17. mai, men jeg feirer nyttårsaften i Boston.
2: Åja, i USA?
3: Ja.
2: Og det må ha vært en opplevelse.
3: Ja da.
2: Amerikanerne liker å gjøre ting større, stemmer det?
3: Ja.
2: Ja.
0: Men hvis vi ser litt tilbake på dine yngre dager, Paul, 17. mai, feiring. Husker du noe spesielt fra den tiden? Tradisjoner?
3: Ja, jeg husker fra barndommen. Jeg husker en 17. mai, jeg måtte grunne i sny, vet du, for å gå 17. mai tog.
0: Ja, så dette med sny i mai, det har det vært før da.
3: Ja da.
0: Mhm. Men var det altså så mye snø at det var altså skikkelig, du sier dere måtte grunne i snø?
3: Ja, vi går på ski eller sånt.
0: Og det var såpass?
2: Mm.
3: Ja, det var det.
0: Ja. Har du noen tradisjon når det gjelder mat på 17. mai?
3: Ja, så lenge skal jeg nå da.
0: Mm. Vet ikke, hva går det i egentlig på 17. mai? Er det kjøtt? Skjellige typer kjøtt, Emily?
2: Altså, for meg så er det liksom grilling på 17. mai.
0: Ok.
2: Er det tradisjonen vi har i våres familie, og våres vennekrets, det er liksom du skal grille på 17. mai.
0: For jeg har sett litt sånn forskjellige kaféer og restauranter, de reklamerer for buffet, og da går det i kjøtt, svinesteik,
2: saltkjøtt,
0: kanskje ovnsbakt laks også, oppi det hele. Ja.
2: Absolutt.
0: Ja. Du, Paul, dette med softis på 17. mai, har det vært noen tradisjon for deg?
3: Senere i tid så har jeg vært å kanskje huske det så lenge siden.
0: Nei.
2: Men nå har det blitt en tradisjon.
3: Ja.
2: Softis er godt.
0: Der du bor i dag, vet du noe om hva dere får servert på 17. mai?
3: Nei, jeg vet ikke om det.
0: Nei,
2: hva håper du på?
0: Ja, hva håper du på?
3: Nei, jeg får bare ta det som kommer.
0: Du er kanskje ikke så kresen i matveien.
3: Nei.
0: Nei. Du nevnte dette med musikk, altså 17. mai korps, eller 17. mai-tog er jo også korps. Det er jo noe viktig med det. Og du er på Risihavn. Har de eget korps der?
3: Ja, det har de det.
0: Ja.
3: Det er en kjenning uten meg som spiller der.
2: Ja.
3: Jeg har blitt til spill i år. Jeg vet ikke om du har hørt om han Amund Rydlar.
0: Han Amund, ja, som har slekt i tilknytning til Bø.
3: Ja, han fra Horten.
2: Han fra Horten?
3: Ja.
0: Amund Rydland, var det du sa?
3: Jeg har gitt meg en dame fra Bø, hun heter Gunn Rydland.
0: Mm. Og han Amund, altså, han, de bor i Risihavn.
3: Ja, da de bor i Risihavn.
0: Og han spiller altså i korps?
3: Ja da. Men i år så blir han, da skal han være i Trondheim hos datteren sønn. En har fått en jente, og andre har fått en gutt.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men du, dette, det blir bra. Du får være på plass, holdt jeg på å si, og få med deg korpsmusikken i Risihavn. Ja, der er mange korps, skolekorps og andre type korps som ligger i hardtrening nå, vet du. Og så skal de lære seg å spille, og så skal de marsjere samtidig. Dette skal jo være bra.
2: Det skal være perfekt på 17. mai.
0: Det skal høres rimelig bra ut, og det skal se bra ut. Men ja. Jeg tenker at vi kanskje går over til dagens løsningsord. Det er jo en grunn til at vi har ringt han, Paul.
2: Det har Paul. Har du lyst til å gjenta det?
3: Ja, det var arbeidsplass.
2: Det er helt korrekt, Paul. Da skal du få en fanfare for det. Og så kan jo du velge deg ut en premie.
3: Ja, det er noe som dere ikke har.
2: Noe som vi ikke har?
3: Et handlenett, men det må være kvitt.
2: Handlenett, men hvitt, ja. Det har vi ikke, tror jeg. Jeg tror vi kun har svart.
3: Ja.
2: Ja.
0: Hvordan løser vi det egentlig da? Nå har du lagt inn en spesialbestilling hos oss her, Paul. Du setter oss på en prøve.
3: Ja.
0: Ja. Du, vi kan ikke si noe annet enn at vi får tenke litt på det, om vi kanskje kan bestille en annen type farge på handlenett neste gang vi tar i bestilling.
2: Eller så skal jeg snakke med en kjenning av meg som er veldig flink til å sy handlenett.
0: Nei.
2: Ja, kanskje vi kan få et spesiallaget hvitt handlenett.
0: Hørte du den, Paul?
3: Ja, jeg hørte det.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Jeg skal ringe etterpå.
0: Her er det løsningsorientert. Her kan det bli ordning, vet du.
3: Ja.
0: Paul Fridholm i Risihavn, tusen takk for at du var med oss på konkurransen i dag. Løsningsordet var arbeidsplass, og så må du ha en fin dag. Takk skal du ha.
3: Akkurat, ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt.